0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях – хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня – хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Kiss FM.
1: Are you ready? The best dance radio station, Kiss FM.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. Грози, град і шквали дошкуляють жителям західних, центральних та південних областей. Штормове попередження діє до кінця доби, попереджають у гідрометцентрі. Завтра грози затримуються лише на півдні, але там можливі град та шпаркий вітер. Щодо спеки, наступного тижня припече до плюс 35. Нині від жари потерпають у Франції та Німеччині. І вісті від наших оборонців. Костянтинівку на Донеччині зачищають від російських загарбників. Воїни працюють у південній, центральній та західній частинах міста. Кажуть, на панівні висоти ворогові вийти не вдалося. На тепер у Костянтинівці залишаються понад 4 тисячі мирних жителів. Далі інформація для тих, хто за кермом. У Верховній Раді готують нові штрафи за перевищення швидкості. Мінімальний планують на рівні близько 700 гривень, це якщо водій руженеться на понад 20 кілометрів. А ось найбільше заплатять ті, хто впродовж року перевищить швидкість 5 і більше разів – 17 тисяч гривень. Над документом іще працюють. І про освіту. Перевіряйте персональні електронні кабінети. Там з'явилися результати національного мультитесту, якщо писали на початку червня. Разом із ними і опція завантаження документів для вступу. Основна сесія НМТ завершується цього тижня, у четвер, 25 червня. Решту результатів в Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють оприлюднювати поступово до 3 липня. І наостанок у Львові можна долучитися до масштабного книгообміну «Набирають охочих». Акцію, окрім міста Лева, підтримують із десяток міст в Україні, а також японська столиця Токіо. Книги збиратимуть до 10 серпня, а 16 числа влаштують і сам обмін. Торік долучилися більше 15 тисяч учасників з 5 міст України.
0: Новини на Кіс FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями – до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі – до 29 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня – хмарно з проясненнями – плюс 29.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Накрию руками.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід

0: потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
3: FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Кажеш, так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Мороз.

0: Тьмороззвичайно каштан. Солодка форма ескімо.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: До 18 ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss!

А зараз інформація на правах реклами. Ох і літо, ох і спека. Від палаючого сонця рятуюся лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик. В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик у стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний і вам рекомендую запастися. Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики Морозова багато не буває. Морозово Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецепту та розвитися з лікарем.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
7: Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical. 204-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями – до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі – до 29 із позначкою «плюс». На півдні та у Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня – хмарно з проясненнями – плюс 29.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Я відчиняю у цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: хочу. І гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: I'm just an addict. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Це на правах реклами від спеки Must Have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива з соком. А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду. Ти маєш скуштувати, коли як не влітку. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Вода тече, земля родить, вогонь палає, вітер віє, це є він.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями – до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі – до 29 із позначкою «плюс». На півдні та у Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня – хмарно з проясненнями – плюс 29.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Скайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Це починається знову. Чемпіон.

0: Кока-Кола. Передаємо пас від нас.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
4: Деталі на Subway.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

А зараз на правах реклами розкажемо: полуниця або манго-апельсин. А може фісташка у вафельному стаканчику? От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик. Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама.
1: До 18 ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями – до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі – до 29 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями – плюс 29.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
7: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
9: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

кому твоєму болтні, але сльози солоні. Твої надолуні, як мої, я не встиг, кров б'ється в скроні. Я без тебе проти не зупинюся, хочеш не спи, але тільки не йди назавжди. У цей дім зачекай, тільки не з ним, поміж тим може бути злим. І ход на мене відсутній.

0: реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У, я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Привіт 24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна болівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss!

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Деталі на
5: ЦУМ.UA. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM. Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут. Своїх

0: Kiss FM recommends.
1: Салют усім, хто на правильній хвилі. З вами містер Сані. Наступні кілька хвилин присвятимо якісному контенту для ваших вечорів. Якщо ви любите закручені детективні головоломки, де кожен крок змінює правила гри, тримайте гарячу новинку. На екрани вийшов кримінальний трилер «Я тебе відшукаю». Це свіжа екранізація бестселера Горлана Кобена, який саме очолив продюсерське крісло. Історія про чоловіка, якого несправедливо засудили за вбивство власного сина. Але раптом він дізнається, дитина жива. У головній ролі харизматичний Сем Вортінгтон. Тут Сем видає максимум емоційного драйву. Цікавий факт, шоуранер Роберт Гал витиснув із акторського складу абсолютний реалізм. Жодних пафосних кіношних штампів, лише чистий адреналін і саспенс. Шукайте на Netflix, реліз уже відбувся. Від розплутування складних життєвих сюжетів пропоную переспрямувати фокус уваги на глобальніші горизонти. Туди, де замість земних інтриг безмежний простір. Мій сьогоднішній книжковий фаворит – книга «Пакуємося на Марс». Авторка – блискуча науковиця Мері Роуч. Це не нудна теорія, а захопливий, іронічний та надзвичайно стильний гайд для буття поза Землею. Роуч поспілкувалася з топ-інженерами, медиками і астронавтами, щоб відповісти на прості, але вибухові питання. Що чекає на нас, коли до сусідньої планети можна буде долетіти умовним космічним інтерсіті? Як влаштований побут, гігієна та навіть відчуття смаку у невагомості. Ідеальний інтелектуальний інтерактив для всіх, хто захоплюється космосом і хоче зазирнути у наше близьке майбутнє. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось!

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Я
0: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідь оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Вау!
3: Двау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.

наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями.

0: Реклама. Хрум кого хочу, і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер! 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди. Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
3: Жити

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрусткова вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.

0: Реклама.
1: До 18 ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: каже: завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
7: Представляє: літо звучить так.

0: літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
1: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях – хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня – хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідіоболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
1: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
0: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
4: Barabane, barabane, ukryw trawy rozkrętnąć w okie, jedu wane,

0: Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Тіна – українська діджейка та саунд-продюсерка з Чернівців, яка поєднує мелодік техно, інді-денс та хаос-звучання в емоційні атмосферні сети. В сьогоднішньому міксі в жанрі інді-денс ви почуєте також два нові авторські треки Тіна, які вже вийшли на лейблах та відображають актуальне звучання і творчий розвиток.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Бажаю в морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Скайфом я футбол включив!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Акційний код із пачки ввів!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: В розіграші переміг!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Хочу виграти мільйон!
10: З Лейс смакуємо футбол!
11: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM.
16: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
17: Представляє, літо звучить так.

0: каштан, солодка форма ескімо.
1: Welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Тіна. Її музика вирізняється мелодійністю, глибоким грувом та уважним ставленням до деталей, створюючи особливий зв'язок між ритмом і настроєм. Продовжуємо слухати мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолото.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі на

0: передаємо пас від нас.
1: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищає і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Welcome back.
5: Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Everyone, welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
3: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунала Тіна. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі «Подкаст». Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ляна Маліновська. І ми почуємось вже завтра. Бережи себе.

0: Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

0: надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 або отримай консультацію за телефоном 068 667 67 81 71.

0: Kiss FM recommends.
1: Салют усім, хто на правильній хвилі. З вами містер Сані. Наступні кілька хвилин присвятимо якісному контенту для ваших вечорів. Якщо ви любите закручені детективні головоломки, де кожен крок змінює правила гри, тримайте гарячу новинку. На екрани вийшов кримінальний трилер «Я тебе відшукаю». Це свіжа екранізація бестселера Горлана Кобена, який саме очолив продюсерське крісло. Історія про чоловіка, якого несправедливо засудили за вбивство власного сина. Але раптом він дізнається, дитина жива. У головній ролі харизматичний Сем Вортінгтон. Тут Сем видає максимум емоційного драйву. Цікавий факт, шоуранер Роберт Гал витиснув із акторського складу абсолютний реалізм. Жодних пафосних кіношних штампів, лише чистий адреналін і саспенс. Шукайте на Netflix, реліз уже відбувся. Від розплутування складних життєвих сюжетів пропоную переспрямувати фокус уваги на глобальніші горизонти. Туди, де замість земних інтриг безмежний простір. Мій сьогоднішній книжковий фаворит – книга «Пакуємося на Марс». Авторка – блискуча науковиця Мері Роуч. Це не нудна теорія, а захопливий, іронічний та надзвичайно стильний гайд для буття поза Землею. Роуч поспілкувалася з топ-інженерами, медиками і астронавтами, щоб відповісти на прості, але вибухові питання. Що чекає на нас, коли до сусідньої планети можна буде долетіти умовним космічним інтерсіті? Як влаштований побут, гігієна та навіть відчуття смаку

у невагомості. Ідеальний інтелектуальний інтерактив для всіх, хто захоплюється космосом і хоче зазирнути у наше близьке майбутнє. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось!

0: Во. Спортивно. Іра Чемпіон в ефірі Кіс ФМ.
1: Всім привіт! Нарешті.
0: Я тебе не бачив десь місяць, мені здається.
1: Слухай, ну у мене ж був день народження, і уявляєш, ну я святкувала, що мені робити.
0: Місяць святкувала, я тобі заздрю.
1: Ну, багата життя, вона інша, розумієш?
0: Які тобі подарунки подарували?
1: Я їла торт місяць цілий.
0: А ти ж взагалі ж до між іншим торти не вживаєш, наскільки
1: я
0: пам'ятаю.
1: Що це я не вживаю? Я ж солодкоїжка, я обожнюю торти. Просто тепер я худну, тепер у мене починається місяць схуднення. Після
0: куди ще худнути? Куди? В якому місці?
1: Ну дивись, я з мене життя вимагає бути тоншою за тебе. Розумієш? Ти з собою не порівнюй, будь ласка.
0: Я набрав 4 кг, між іншим.
1: Ну, я не буду казати, скільки я набрала, бо для вас, мої любі друзі, я, як завжди, балеринка. Але ж я розумію, що так, дійсно, є зайва вага. Але це літо, і, знаєш, хочеться і трошки чогось смачненького попоїсти, повипити там газованої якоїсь водички, і морозиво хочеться то собі там засунути декілька пачок в одне личко, розумієш?
0: Пачка в пачку.
1: Так, о, ось це саме зараз актуальне словосполучення.
0: Добре, ми починаємо. От, в принципі, офіційно оголосили реклама!
2: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Деталі на
5: ЦУМ.UA. Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044 204 4040.
10: Oxford Medical. 204 4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: О, божечки, це ж трек нашої молодості.
1: Це і діджей, до речі, нашої молодості.
0: Так, діджей Жовтець, або ж діджей Ранункулюс, як тобі таке?
1: Або просто і по-нашинському нашої молодості Лютік.
0: Так, до речі, це от я просто перевірив, як же ж буде Лютік саме у перекладі правильному, і виявилося, що це діджей Жовтець. Отже, шановного діджей Жовтеця, ми вітаємо вас з днем народження! Резидент радіостанції Мікіс ФМ, хаосмен, зірка інді-денс, до того ж ще співвласник лейблу Muse Department, хітмейкер, бенгермейкер, вічно молодий, вічно зелений.
1: У мене одне питання, скільки років виповнюється Лютіку? Ну, за спогад...
0: Но я ходив під стіл, коли він вже був суперціркою.
1: Десь 100, думаєш?
0: Я думаю, десь 150, мабуть.
1: Ну, якщо нам по 98, то йому, певно, десь 100.
0: Але слухай, типу, він виглядає, от мені здається, що він все ж таки вампир.
1: Він просто спить в якійсь барокамері, мені здається, або просто в камері в якійсь холоднючій холодильнику, і все, і такий...
0: Або ж спить з правильними людьми. Ой, це не вечірній ефір, чи ні? Ні, ну можна ж просто спати, так, типу, дивитися ось лякі сни. От, вам все це наснилося. У студії сьогодні Іра Чемпіон.
1: Так, і ми вітаємо з ним народження діджея Лютіка.
0: Happy birthday!

0: Родин. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss!

Український Sound Production в ефірі Kiss FM. Це не Шішка, це от прям все трушно і самостійно. Це Болотін та Альтер. І стосовно Альтера, то тут якраз він її лайф записав з електрогітарою. Тож все це чутно прямо у цьому треці під назвою Our World. Далі на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeSell розробив акційний тариф Turbo та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell, тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу

0: Серйозно, наш бос дуже крутий. От він знає, що зараз святкується Івана Купала, і тому у нас два дні поспіль Ланова Івана та у ремісі шановного німця Ден.
1: Так, дивись, я теж, до речі, трошки в курсі, ворожую по ночах, не сплю, щось там собі думаю, ось зараз збираюся через кострище стрибати, а взагалі легко бути грушкою, так? Така маленька брехуха.
0: Ну, до речі, ось почитав, що, наприклад, можна було сьогодні зранку отримати силу землі, для цього треба було походити по Росії босими ногами. Ось, ти ходила сьогодні?
1: Я ледве мало. Ого, в садочок відправила просто в стані анабіозу якогось. Ти ж знаєш, по Росії, ну, якщо краплі, які він розкидав після душу, вважаються росою, то так.
0: Нормально, це божа роса. Отже, 15 година, 39 хвилин. У студії сьогодні знаходяться Ніра Чемпіон та Містер Сані. Ми сьогодні святкуємо Івана Купала. Взагалі-то 22-го ми святкували рівнодення. Правильно я сказав? Рівнодення? Рівноніччя. Ні, ну ми ж все ж таки клубна радіостанція. Колись прийдуть часи, коли молодь нарешті побачить рейви і ніч.
1: Так.
0: А зараз ми бачимо вечір, день і яскраве сонечко, і дуже високу температуру. Ти вже готова до того, що в Києві буде 34-36 градусів.
1: Обожнюю жару.
0: Ой, слухай, ми знайшли один одного. Усі скаржаться, там кажуть, що от швидше б в офіс для того, щоб прохолоду отримати. Я навпаки, я б таки, щоб зараз мікрофонами вистрибнути і там смажитися під сонечком.
1: Дивись, я в курці сижу, мені тут реально холодно.
0: Реально, зараз підігріваємо студію. Все, ми пішли. Підігріваємо гарячим треком «Innovation».

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Радіоплеєр.
1: У нас включені мікрофони.
0: Радіоплеєр. Та слухай нас та інші радіостанції 24/7. Yes, FM.
1: Коротше, якщо зараз нас чує шеф, так, то все, нас звільнять буквально через 2 хвилини.
2: Та ні, ну просто попередній трек, він був такий настільки мелодичний, оця біла коняка, і я вже просто починаю... Мене розмазало по цьому столу, знаєш, як не знаю кого.
1: Ну це через спеку.
2: Якусь панду.
1: Мені здається, ось такий трек можна слухати десь о 14 годині, а ну 15 ще нормально. От головне, щоб не о 19, коли збираєшся додому, там де треба от швидкість, і зранку так само типу ніяк не можна.
2: Слухай, ну взагалі-то танцювальна музика, вона завжди збадьорює, то просто були виключені маленькі.
1: Ні, ну слухай, от я знаю, що деякі бухгалтера нас слухають, і про це написали у треці. От можливо їм як якраз для офісної спокійної роботи, ну ось треба. Це ж ми тут божевільні, крейзі, такі, треба постійно кудись гнати. А є люди, які нормально собі працюють у темпоритмі нормальному.
2: Слухай, я взагалі дуже поважаю таких людей, бо вважаю, якщо ти взяв окремий якийсь класний, якісний темп роботи і його притримуєшся, то якщо це все ще й разом з музикою, ти уявляєш, які шедеври можна робити, як можна працювати класно і якісно. Ну, це просто вау.
1: Ба більше, я знаю, як всіх розділити, якраз по характеристикам. Якщо вам треба діпчик, то ви заходите на Kiss FM, є. Слухаєте саме потік на нашому плеєрі, де і виключно лунає діп. Якщо ви хочете українське, то є Kiss FM Ukraine. Якщо ви хочете драйв для спорту, без реклами, без містера Сайті, навіть без Іри Чемпіон,
2: але
1: то
2: там нема
1: діджитал.
2: Тебе і нема мене.
1: А
2: якщо ви хочете з душою, знаєте, як 100 грам, як то кажуть, то це сюди.
1: Так от, тепер до новин. Я відкрив сторінку Tomorrowland Belgia 2026. Якщо, ну, я думаю, що не для кого не секрет, що у липні у них там проходять дійства, фестивалі, плак-плак, хочеться так само. От, і всередини липня у них починається, наприкінці завершується, 2 тижні, будуть виступати усілякі різні діджеї. Я сподіваюся, що вони будуть робити трансляцію в ютубчику, як вони зазвичай роблять. І там, звісно, будуть українці.
2: Вау!
1: Як ти думаєш, хто?
2: Ну, давай, ну, завжди, як є ті імена, які ми чуємо кожен день на Kiss FM. Найкращі, я б то сказала, так?
1: Іра Чемпіон!
2: Так, ні, ну, то само собою, я тут тримаю, знаєш, оборону, я не можу туди зараз наразі. Так, які ще версії? Ну, Корольова, певно?
1: Є, правильна відповідь.
2: Так, далі, ні, далі ти.
1: Артбат.
2: А, ну, це зрозуміло, так, підтримую.
1: Так, зелене світло тобі даю, підказка.
2: А, все, зрозуміло, міс Манік, так?
1: Так, отже, трійця ця вже затверджена. Я думаю, що може ще хтось приєднається, треба подивитися більш уважно.
2: Кручі з крутих, я б сказала, знаєш?
1: Ну так. І взагалі-то це каже про те, що український прапор там буде майорити, це по-перше. Ну і взагалі це якраз м'яка культурна сила. І за це подяка як і європейцям, так і світу. І, звісно, українцям, і в першу чергу нашим захисникам.
2: Пишаюся нашими українцями, так, і пишаюся Kiss FM, що ми висвітлюємо ці події і розповідаємо про це на всю країну, бо, знаєш, іноді немає часу подивитися новини і розшукувати якісь окремі новини танцювальні. А ось ми вам таку інформацію, хлоп, і ви вже в курсі, бачите?
1: О, дякую, що ти забігла і якраз принесла всі ці новини. Хотів пожартувати, як сорока на хвості, але потім подумав, зараз на мене полетять і мікрофони, і мобільний.
2: Не чекай, це ж не плітки, це реальні новини.
1: От. І саме тому я пішов тебе обіймати. А тут ставимо трек.
2: Так, а я всім кажу вже пока, до зустрічі і кіс.

0: процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Фестивальний ейсід від Cubic Core, українського саунд-продюсера, і трек має назву «Taking Nova». Є прям наче іржу з металу зішкрібає. Мені подобається якраз максимально навіть агресивний, можна сказати, саунд, який допомагає нам триматися на рівні. Зараз ми про рекламу розкажу. Літо – час, коли морозиво хочеться завжди багато. Реально, не відмовляйте собі у прохолодні насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо-каштан у формі сталію у білій кондитерській глазурі. Смак морозиво ескімо-каштан на палочці, кокос-мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий, такий солодкий. Ви маєте спробувати каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама.

0: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: «25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. Четверо людей поранено після атаки загарбників на кінотеатр у центрі Конотопа на Сумщині. А у Сумах після нальоту на АЗС травмованих троє. Під ворожим вогнем Дружківка на Донеччині поранено двох жінок. Зайнялася багатоповерхівка. А ось у Кривому Розі на Дніпропетровщині сьогодні жалоба за загиблими у наслідок удару у вівторок. Ворог обірвав життя чотирьох людей. Сумує Нікополь. Там загиблих троє. Ворог ударив по місту учора. І про наше відновлення. Більше як 500 інвестиційних проєктів від громад та регіонів. На конференцію з відбудови до польського Гданська веземо такий кейс. Окремо презентуємо нові житлові проєкти. Мета – відшукати реальних інвесторів. Укласти плануємо понад 30 угод. Нашу делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Дводенна конференція розпочинається завтра. Тепер про порятунок. Україна повернула чотирьох моряків із корабля, який цьогоріч у квітні затримав Іран в Ормузькій протоці, повідомили наші дипломати. Чоловіки нині у безпеці. І про подорожі. Топовий напрямок останніх двох тижнів червня назвали наші залізничники. Найчастіше мандрівники їхали з Києва до Львова і назад. А попит на квитки на цьому напрямку перевищував пропозицію утричі. Тож призначали додаткові поїзди. Загалом із 8 до 21 червня перевезли понад 1 мільйон пасажирів. І наостанок дуб на честь Анни Ярославни висадили у національному заповіднику Софія Київська. Зробив це посол Франції. Донька Ярослава Мудрого у минулому королева цієї європейської країни. Побачити дерево можна на алеї київських князівин. Її заклали на честь доньок Ярослава Мудрого. Для кожної окреме деревце.
0: Новини на Kiss FM.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

кінотеатрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно в очі мені.

Художний хіт від Еніма та Ліса, Bad Angel та ще в реміксі нашого українця Лініор. Далі на прах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв. Тож надійний зв'язок має бути доступним. LiveCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LiveCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LiveCell кінця 2027 року. Деталі шукайте на livecell.ua. Це була реклама. Продовжимо так само із українським мелодік. На цей раз міс Евеліна і Rise Up!

0: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
6: Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року. Деталі на ЦУМ.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. Пляшка води під рукою та сонцезахисні окуляри не завадять. Україну помалу огортає жара. У найближчі дні припече до плюс 35. Поки ж від аномальної спеки потерпає Франція. Там виснажливі 45 за Цельсієм. Жарко у Німеччині. Землі скасовують літні фестивалі. Далі про нашу відплату. Понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту біля російського Санкт-Петербурга ліквідували сили оборони, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними ж нашої розвідки, росіяни стягують до Москви і Керченського мосту свої системи ППО. Західні медіа повідомляють, у російській столиці після атаки добрих дронів до кінця року зупинився місцевий НПЗ. Там виробляли 2/3 пального для Москви. Тепер про нашу енергостійкість. Більше як 4 тисячі одиниць різного обладнання отримали від партнерів із початку року. У переліку – генератори, спеціальні котельні, когенераційні установки та котли. Допомагали більше як 30 країн та компаній. А серед найбільш віддалених – Канада, США, Японія та Китай. Нині ж ми готуємося до викликів майбутньої зими. У регіонах втілюють плани енергоміцності. Обладнання іноземців допоможе. Далі про столичну електричку. «Київ-Сіті-Експрес» повертає повне кільце. Фахівці завершили ремонтувати міст між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тривали майже 2 місяці. Повноцінний рух кільцевої електрички залізничники відновлять найближчої неділі, 28 червня. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птаха помітили на озерах Хортиці вперше із часу будівництва Каховського водосховища. До того, як радянська влада затопила плавневу систему Великого Лугу, запорізькі пелікани любили місцеві вузькі протоки.
0: Новини на Кіс FM.

0: ж так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України та тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Акційний код із пачки ввів!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: В розіграші переміг!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Хочу виграти мільйон!
5: Лейс смакуємо футбол!
6: Виграю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM.
12: Ну що те, що ви, немає твоєї вини. Вони, простіше кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, де сила удар вже. Кулі в цинках соромляться, що не в смолі вони. Втім, що ти живий, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тобі? Що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні перед очима жалю. Єдине, про що молю,

перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле, відміряй мені місячне сяйво понад тихою водою. Побачень випадкових чужині, безсонсь коханою веселого добу. І волю вами мури кам'яні, смішливих папів з друзями живим. Натхнення перед створенням вісень.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і не смілили. Різноманіття невідкладних справ –

в соцмережі Крізмі, і так само ти почув ютубчик чекнув, подивився, що там 153 тисячі підписників, о, гарно, збільшується і збільшується кількість фоловерів. Ну, а також один з сетів набрав 1.5 мільйона переглядів. Ну, ось ще одне підтвердження того, що зараз діджин – це не тільки музика, це і постійна робота з соцмережами, з відео, з промо, з піаром, з концептом. І, схоже, Крізмі встигає цим займатися, та ще і співає. І останнім часом презентує свої лайв-сети, якраз гібридні, коли є і музика, яку вона зводить, власне, і за своїми треками, ну і ще і, звісно, співає. Тож, респектую, а далі прямую і до важливої інформації на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.

0: Реклама. Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти.

0: Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на KIS-FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Валь мене водка, мелі опаго, кела мазиму, стидикиму, дискотек, тек.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Охолодження.
1: Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
4: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Новопетрівцях на Херсонщині унаслідок атаки росіян загинув працівник міжнародної гуманітарної організації. Йому було 24. Травмовано ще 5 представників. Ворог поцілив по фахівцях, які розміновували землі. Атакували росіяни сьогодні кінотеатр у Конотопі на Сумщині. Поранили 4 людей. І про підтримку міжнародних партнерів. Гроші від ЄС отримувати будемо за графіком. Єврокомісія випустить облігації на суму до 80 мільярдів євро. І саме ними профінансують платежі для України. За цією програмою ми вже отримали понад 25,5 мільярдів євро. Далі про сарану. У Зеленодільській громаді на Дніпропетровщині особливий режим захисту рослин. Там виявили осередки коників-шкідників, а спеціальні заходи на 30 гектарах. Особливо уважними мають бути пасічники, землі оброблятимуть від сарани. Фермери також повідомляють про комах ненажер на Запоріжжі, Одещині та Херсонщині. Поки що шкідників небагато, здебільшого мова про лічинки. Проте науковці попереджають, суха й спекотна погода може все змінити. Далі про цифровізацію. Головні муніципальні послуги на єдиній платформі. У Львові запустили новий мобільний застосунок «Місто». Допоможе швидко знайти укриття, зрозуміти, де і який транспорт прямує, записатися до ЦНАПу, оплатити погодинне паркування. Такі сервіси мають Вінниця, Одеса, Івано-Франківськ, Запоріжжя та Буча. А столиця – Київ цифровий. І наостанок про наше чтиво. Книги для дорослих та дітей рідною мовою. В угорському містечку Айка відкрилася українська книжкова поличка. Більше сотні нових видань поповнили фонд місцевої бібліотеки. Жителі почитати можуть і іншими мовами у збірні книжкові куточки з понад 30 країн.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: всім нашим українським саунд-продюсерів Кендрі та Ямпольський, які взяли участь у конкурсі реміксів і програли його з цим треком. Але при цьому виграли ротацію на Kiss FM, тому що причудова композиція, причудовий літній трек «Don't Wanna Go Home». І тому подумайте перед тим, як ображатися на долю. Можливо, це крок у наступний епізод серіалу вашого життя. Медуза та Хенрі Тількіно, і, як я вже казав, Кінрі та резидент радіостанції Маямбольський. А далі продовжимо із «Мама Ріка» та «Влада Кі» у реміксі «Wet Hell». Додамо той самий «Chemical Brothers». Go!
1: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово «шпінгалета»?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний. Я
2: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Kiss FM recommends.
1: Салют усім, хто на правильній хвилі. З вами містер Сані. Наступні кілька хвилин присвятимо якісному контенту для ваших вечорів. Якщо ви любите закручені детективні головоломки, де кожен крок змінює правила гри, тримайте гарячу новинку. На екрани вийшов кримінальний трилер «Я тебе відшукаю». Це свіжа екранізація бестселера Горлана Кобена, який саме очолив продюсерське крісло. Історія про чоловіка, якого несправедливо засудили за вбивство власного сина. Але раптом він дізнається, дитина жива. У головній ролі харизматичний Сем Вортінгтон. Тут Сем видає максимум емоційного драйву. Цікавий факт – шоуранер Роберт Гал витиснув із акторського складу абсолютний реалізм. Жодних пафосних кіношних штампів, лише чистий адреналін і саспенс. Шукайте на Netflix, реліз уже відбувся. Від розплутування складних життєвих сюжетів пропоную переспрямувати фокус уваги на глобальніші горизонти. Туди, де замість земних інтриг – безмежний простір. Мій сьогоднішній книжковий фаворит – книга «Пакуємося на Марс». Авторка – блискуча науковиця Мері Роуч. Це не нудна теорія, а захопливий, іронічний та надзвичайно стильний гайд для буття поза Землею. Роуч поспілкувалася з топ-інженерами, медиками і астронавтами, щоб відповісти на прості, але вибухові питання. Що чекає на нас, коли до сусідньої планети можна буде долетіти умовним космічним інтерсіті? Як влаштований побут, гігієна та навіть відчуття смаку у невагомості? Ідеальний інтелектуальний інтерактив для всіх, хто захоплюється космосом і хоче зазирнути у наше близьке майбутнє. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось!
0: Kiss FM.

заплющити очі. Якщо абстрагуватися з цим треком, то можна відчути літо. Дякую, Такіс, за цю композицію. Муві взагалі обожнює такий хаос. І хочеться, звісно, десь перебувати поруч із басейном або ж поруч з Чорним морем. І далі буде велика пауза, тому що я замріявся. От хочеться, щоб ваші мрії збувалися, мої так само, і так само біля моря. На прах реклами далі. Інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LiveCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua.

0: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

18:48 хвилин в ефірі Kiss FM. І на ваших годинниках так само, я вірю в це. І зараз на правах реклами розкажу. Знаєте, що зараз зі мною відбувається? Я повільно смакую ескімо каштан шоколадне. А яка ідеальна форма сталі і оця ніжна шоколадна структура під хрусткою глазур'ю. Відчуваю прям цей справжній момент блаженства. Солодка форма ескімо каштан для тих, хто відчуває справжнє. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

0: Реклама.
1: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім».

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфорт. Спортніше, мамі спокійно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: pussy is.
1: Are you ready?
2: The best dance radio station. Kiss.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті Tower Media UA.
5: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті Kiss FM UA.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
6: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.UA.

обличчя. Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: XFM recommends.
1: Салют усім, хто на правильній хвилі. З вами містер Сані. Наступні кілька хвилин присвятимо якісному контенту для ваших вечорів. Якщо ви любите закручені детективні головоломки, де кожен крок змінює правила гри, тримайте гарячу новинку. На екрани вийшов кримінальний трилер «Я тебе відшукаю». Це свіжа екранізація бестселера Горлана Кобена, який саме очолив продюсерське крісло. Історія про чоловіка, якого несправедливо засудили за вбивство власного сина. Але раптом він дізнається, дитина жива. У головній ролі харизматичний Сем Вортінгтон. Тут Сем видає максимум емоційного драйву. Цікавий факт, шоуранер Роберт Гал витиснув із акторського складу абсолютний реалізм. Жодних пафосних кіношних штампів, лише чистий адреналін і саспенс. Шукайте на Netflix, реліз уже відбувся. Від розплутування складних життєвих сюжетів пропоную переспрямувати фокус уваги на глобальніші горизонти. Туди, де замість земних інтриг – безмежний простір. Мій сьогоднішній книжковий фаворит – книга «Пакуємося на Марс». Авторка – блискуча науковиця Мері Роуч. Це не нудна теорія, а захопливий, іронічний та надзвичайно стильний гайд для буття поза Землею. Роуч поспілкувалася з топ-інженерами, медиками і астронавтами, щоб відповісти на прості, але вибухові питання. Що чекає на нас, коли до сусідньої планети можна буде долетіти умовним космічним інтерсіті? Як влаштований побут, гігієна та навіть відчуття смаку у невагомості? Ідеальний інтелектуальний інтерактив для всіх, хто захоплюється космосом і хоче зазирнути у наше близьке майбутнє. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось!
0: Kiss FM Recommends.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вживити оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

У кожного магія своя. Хтось чарує сміхом дзвінким, хтось поглядом лукавим, хтось ніжно обіймає. Але вона наче сонце сяє. В її очах немає смутку, а в погляді живе весна. У кожного магія своя.

0: 1.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
8: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance.

Забери, забери це все. Ми втрачаємо реальність. Забери, забери, забери все. Загубили обачність. Забери, забери, забери про те. Ми втікаємо назустріч. Забери, забери, забери, що є.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

People came from miles around to hear the music play.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. Четверо людей поранено після атаки загарбників на кінотеатр у центрі Конотопа на Сумщині. А у Сумах після нальоту на АЗС травмованих троє. Під ворожим вогнем Дружківка на Донеччині поранено двох жінок. Зайнялася багатоповерхівка. А ось у Кривому Розі на Дніпропетровщині сьогодні жалоба за загиблими у наслідок удару у вівторок. Ворог обірвав життя чотирьох людей. Сумує Нікополь. Там загиблих троє. Ворог ударив по місту учора. І про наше відновлення. Більш як 500 інвестиційних проєктів від громад та регіонів. На конференцію з відбудови до польського Гданська веземо такий кейс. Окремо презентуємо нові житлові проєкти. Мета – відшукати реальних інвесторів. Укласти плануємо понад 30 угод. Нашу делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Дводенна конференція розпочинається завтра. Тепер про порятунок. Україна повернула чотирьох моряків із корабля, який цьогоріч у квітні затримав Іран в Ормузькій протоці, повідомили наші дипломати. Чоловіки нині у безпеці. І про подорожі. Топовий напрямок останніх двох тижнів червня назвали наші залізничники. Найчастіше мандрівники їхали з Києва до Львова і назад. А попит на квитки на цьому напрямку перевищував пропозицію утричі. Тож призначали додаткові поїзди. Загалом із 8 і до 21 червня перевезли понад 1 мільйон пасажирів. І наостанок дуб на честь Анни Ярославни висадили у національному заповіднику Софія Київська. Зробив це посол Франції. Донька Ярослава Мудрого у минулому королева цієї європейської країни. Побачити дерево можна на алеї київських князівин. Її заклали на честь доньок Ярослава Мудрого. Для кожної окреме деревце.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні наше слово – дошкуляти. Wow. Що воно значить? Це коли хтось надокучає, турбує або дратує словом. Діє на нерви. Приклади. Малий брат весь день дошкуляє, постійно питає, що робити. Сусід постійно дошкуляє гучною музикою, ну і терпіння вичерпалося. Отож, друзі, коли хтось надокучає, можете просто назвати це «дошкулює».
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. Пляшка води під рукою та сонцезахисні окуляри не завадять. Україну помалу огортає жара. У найближчі дні припече до плюс 35. Поки ж від аномальної спеки потерпає Франція. Там виснажливі 45 за Цельсієм. Жарко у Німеччині. Землі скасовують літні фестивалі. Далі про нашу відплату. Понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту біля російського Санкт-Петербурга ліквідували сили оборони, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними ж нашої розвідки, росіяни стягують до Москви і Керченського мосту свої системи ППО. Західні медіа повідомляють, у російській столиці після атаки добрих дронів до кінця року зупинився місцевий НПЗ. Там виробляли 2/3 пального для Москви. Тепер про нашу енергостійкість. Більше як 4 тисячі одиниць різного обладнання отримали від партнерів із початку року. У переліку генератори, спеціальні котельні, когенераційні установки та котли. Допомагали більше як 30 країн та компаній. А серед найбільш віддалених – Канада, США, Японія та Китай. Нині ж ми готуємося до викликів майбутньої зими. У регіонах втілюють плани енергоміцності. Обладнання іноземців допоможе. Далі про столичну електричку. «Київ-Сіті-Експрес» повертає повне кільце. Фахівці завершили ремонтувати міст між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тривали майже 2 місяці. Повноцінний рух кільцевої електрички залізничники відновлять найближчої неділі, 28 червня. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птаха помітили на озерах Хортиці вперше із часу будівництва Каховського водосховища. До того, як радянська влада затопила плавневу систему Великого Лугу, запорізькі пелікани любили місцеві вузькі протоки.
0: Новини на Кіс FM.